0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: aici, până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Știrile Radio Transilvania.
1: Modificări la ROE factura. Noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând de astăzi, 1 iunie. A doua zi de Rusalii coincide anul acesta cu Ziua Copilului și prelungește mini-vacanța de început de vară. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: ROE Factura, Sistemul Național de Facturare Electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Astăzi este a doua zi de Rusalii, cunoscută în tradiția creștină și drept sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh, considerată unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții populare. Această zi se petrece în familie, în armonie. De asemenea, nu se lucrează, nu se țese, nu se spală rufe. Nu se pleacă la drum sau în locuri izolate. Locurile pustii sunt considerate terenul de joacă al ielelor. În satele românești, rusaliile erau văzute ca o perioadă în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută se estompează, iar spiritele pot influența sănătatea și echilibrul oamenilor. Astăzi, în centrul atenției, sunt și copiii de ziua lor. În România, Ziua Copilului e marcată printr-o serie de evenimente speciale și este ocazia părinților de a petrece timp de calitate alături de cei mici. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! E Ziua Copilului și totodată a doua zi de Rusalii și o începem excelent împreună. O zi de mini-vacanță, o zi care pornește foarte bine începutul de săptămână. Avem două ceasuri pe care le petrecem bine, ne trezim încet și fain și încercăm să facem ziua asta super bună încă de la început. Irina Gașpar sunt alături de tine, on-air și online.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: spunem bună dimineața zilei de 1 iunie și să ne gândim la ce înseamnă și ce a fost de-a lungul timpului data asta. În primul rând este Ziua Internațională a Copilului. Îi salutăm pe toți cei mici care sunt în acest moment din ceva motiv necunoscut treji, dar un gând bun către toți copiii în această zi specială dedicată lor. Este și data în ziua, să zicem, la care în anul 1475 s-a făcut prima mențiune documentară a orașului Craiova, ca o curiozitate despre un oraș important, totuși, din țara noastră. Iar în 1945, autoritățile române au înființat Universitatea Bolyai din Cluj, cu predare în limba maghiară, pentru a arăta bunăvoință în perspectiva tratatului de pace din 1947. Mai menționăm și anul 1957, atunci s-a înființat la București Muzeul Literaturii Române. A fost fondat de către criticul și istoricul literar Perpesicius, da, care a fost și primul director al instituției. În 1957, televiziunea română a transmis prima emisiune pentru copii de la Teatrul Țăndărică, iar în 1980 postul de televiziune american CNN Cable News Network a efectuat prima transmisie. Astăzi ne putem gândi la Marilyn Monroe, pentru că se aniversează, să zicem, sau se celebrează ziua ei de naștere. Ne gândim și la tine dacă astăzi este ziua ta, să o petreci foarte bine, foarte fain, la mulți ani cu ocazia aceasta. Este și ziua celebrului actor Morgan Freeman, dar și a actorului englez Robert Powell. Ce să mai zic? Atleta noastră Mihaela Login și ea este sărbătorită. Scriitorul Mircea Cărtărescu este sărbătorită al acestei zile. Actorul Jason Donovan și Monica Angel, de altfel cunoscută Monica Angel. Adam Garcia, celebrul actor australian. Heidi Klum, celebră fotomodel și nu numai. Alanis Morissette este sărbătorită, este născută în 1 iunie. Mai avem Amy Schumer, celebra actriță americană, numai celebrități, iată, care își aniversează ziua în această dată de 1 iunie. Și o ultimă mențiune mai fac, deși mai sunt multe alte nume. Tom Holland, celebrul actor britanic Tom Holland, și el este sărbătorit în 1 iunie, nu cu ocazia zilei copilului, ci cu ocazia zilei sale de naștere.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
5: în toată Transilvania.
6: Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
3: You know that I be sexy.

0: pagina de Facebook în această dimineață, căutăm experiențe sau idei. Întrebarea pe care o găsești și la care te invit să răspunzi printr-un comentariu este: ce joc din copilărie crezi că lipsește copiilor de azi? Așadar, când ai un minut, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași un comentariu acolo sau, de ce nu, poate ne scrii pe WhatsApp 0770551926, la fel de valabil spațiu de a răspunde la întrebările din fiecare dimineață.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți diferit.

0: muncești mai mult, pot declanșa foarte repede diverse tensiuni. În timp ce persoanele mai în vârstă folosesc aceste cuvinte ca pe un îndemn la reziliență sau, mă rog, ca pe o lecție de viață bazată pe propriul trecut, tinerii sub 30 de ani le percep adesea ca pe o invalidare a problemelor actuale, cum ar fi chiriile mari sau nesiguranța de pe piața muncii sau chestii de genul ăsta, care intră în anumite discuții și, într-adevăr, cei care au anumite vârste spun, a, păi, pe vremea mea chiriile nu știu ce, sau pe vremea mea la muncă se nu știu ce. În fine, în loc să ajute, aceste formulări pot crea o competiție inutilă a suferinței, până la urmă, între epoci diferite. O altă barieră de comunicare apare în jurul discuțiilor despre limitele personale și despre respect, da? Replica aia pe care poate ai auzit-o sau cine știe, poate chiar ai dat-o tu. Ești prea sensibil. E folosită replica asta mult prea des. Generațiile mai în vârstă pot avea într-adevăr impresia că lumea de azi a devenit exagerat de atentă la detalii, dar pentru cei tineri e vorba de fapt de siguranță emoțională până la urmă. Un lucru bun, nu? Atunci când o nemulțumire legată de un comentariu nepotrivit este expediată, chiar și cu eticheta asta de sensibilitate, tinerii simt că reacția lor e considerată o problemă, nu fapta în sine. Și schimbarea abordării sau deschiderea spre a asculta ce anume a deranjat chiar pot transforma un moment de asta tensionat, hai să zicem, într-o oportunitate poate de înțelegere reciprocă. A, și mai este expresia o să înțelegi când o să fii mai mare sau când o să fii de vârsta mea sau chestii de genul ăsta. Da, și expresiile astea tind să oprească brusc orice dialog pentru că din nou intervine așa zisa autoritate a vârstei. Pentru o generație care a crescut cu acces rapid la informații și cu o cultură a dezbaterii, de fapt, respectul nu mai este garantat automat de numărul anilor, ci el trebuie construit prin argumente. În spatele acestor neînțelegeri nu stă de obicei o rea voință. Este doar... e vorba de contexte de viață diferite. Cred că asta este, de fapt, la mijloc. Și înlocuirea replicilor rigide cu întrebări deschise sau cu întrebări sincere despre cum se văd lucrurile din ambele perspective, chiar cred că treaba asta, abordarea asta, poate transforma destul de ușor un potențial conflict într-o conversație caldă, constructivă, ceea ce îți doresc să ai răbdare, îți doresc să ai posibilitatea sau elasticitatea comportamentală astfel încât să urmărești lucrurile și din perspectiva celuilalt sau oricum să fii un pic mai flexibil și de a fi tânăr și de a fi mai de o vârstă cu multă experiență de viață, să zic așa.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Bună dimineața! Și cu gând de călătorie, de ce nu? Călătoriile cu trenul între Statele Uniunii Europene chiar ar putea deveni mult mai simple în viitorul apropiat. Reprezentanții ai Comisiei Europene în România au anunțat o serie de măsuri noi ca să schimbe modul în care ne planificăm și ne rezervăm deplasările regionale pe distanțe lungi sau peste granițe. În prezent, una dintre cele mai mari probleme pentru pasageri este că le vine greu să compare toate variantele de transport disponibile și să găsească cele mai ecologice rute atunci când vor să treacă dintr-o țară în alta. Principala schimbare propusă de oficialii europeni e posibilitatea de a cumpăra un singur bilet pentru toată călătoria, chiar și atunci când traseul implică legături între trenuri operate de companii diferite. Și pe lângă simplificarea cumpărării biletelor, aceste noi norme ar permite călătorilor să compare mai ușor prețurile, timpii de mers, cumva să ofere în același timp o protecție mult mai bună a drepturilor pe toată durata drumului de la plecare și până la destinație. E, prin această inițiativă, până la urmă, executivul ăsta european vrea să transforme trenul într-o alternativă mult mai atractivă, mai ecologică în comparație cu avioanele pe distanțe scurte. Desigur, vorbim de călătorii pe distanțe scurte sau, mă rog, călătorii cu mașinile personale. Înțeleg că tot mai multe țări din Uniunea Europeană investesc deja sume importante în modernizarea șinelor. România este printre aceste țări. Da, și scopul este să se creeze conexiuni internaționale rapide, iar aceste noi reguli de rezervare intenționează să ajute la crearea unei rețele de transport feroviar mai bine integrate, mai accesibile pentru toată lumea, să putem să ne lăudăm că am mers undeva cu trenul și chiar ne-a plăcut experiența.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Interdicția rețelelor sociale pentru adolescenții din Australia a început să producă efecte neașteptate asupra modului în care tinerii se informează. Este un nou studiu publicat de platforma academică The Conversation, care arată că minorii afectați de restricții consumă mult mai puține știri și discută mai rar despre probleme sociale sau subiecte civice importante. E o cercetare care a analizat comportamentul la peste 1000 de tineri australieni cu vârste între 10 și 17 ani, la 2 luni după ce legislația a intrat în vigoare. Și datele astea arată că jumătate dintre adolescenții care au simțit aceste restricții au declarat că primesc mai puține informații din cauza interdicției. Acum, legea a fost intens dezbătută, clar, dar studiul arată că majoritatea adolescenților nu și-au schimbat radical comportamentul pe internet. Peste 60% dintre tinerii sub 16 ani au spus că activitatea lor pe rețelele sociale a rămas aproape la fel, în timp ce doar un sfert au recunoscut că utilizarea platformelor le-a fost afectată în mod real. Cu toate astea, experții avertizează că reducerea accesului la social media poate scădea implicarea civică a noii generații. Da? O problemă care vine în contextul în care un raport de pe anul trecut arăta deja că nivelul cunoștințelor civice în rândul elevilor australieni este cel mai scăzut din ultimele 2 decenii. Tinerii nu par dispuși să se îndrepte către presa tradițională pentru a înlocui rețelele sociale, pentru că, da, ei consideră că televiziunea sau ziarele nu le înțeleg stilul de viață. Și eu îi înțeleg pe ei, sincer să zic. Majoritatea celor chestionați simt că presa clasică nu oferă știri relevante pentru generația lor și că adolescenții sunt rar ascultați în spațiul public. Și în peisajul ăsta digital, în schimbare, cercetătorii, iată, subliniază că familia a rămas în continuare cea mai de încredere sursă de informații pentru acești copii. Și ca să repare această ruptură, autorii studiului recomandă autorităților să investească mai mult în educația media din școli. Băi, aș adăuga eu să investească și în educația media a celor de o anumită vârstă care nu sunt între 10 și 17 ani, da? O vârstă mai mare, pentru a înțelege și ei mai clar despre ce e vorba în privința aspectelor media. Și tot ei, autorii studiului, consideră că elevii trebuie învățați de mici cum funcționează jurnalismul, cum pot să recunoască știrile false pe internet. În același timp, specialiștii sunt de părere că instituțiile de presă tradiționale trebuie să-și schimbe abordarea, să găsească niște metode mai bune prin care să includă opiniile și vocile tinerilor în dezbaterile de zi cu zi. Am văzut diverse demersuri nu neapărat în formatul clasic de televiziune, ci în, să zicem, modalități mai noi de a prezenta conținut video, podcasturi sau chestii de genul ăsta. Și cred că ăsta este, de fapt, viitorul. Și în aceste mici emisiuni sau, nu știu, produse media, ce să le zic, în aceste situații sunt foarte mulți tineri, într-adevăr, implicați. Li se cer opiniile, li se cer anumite analize pe anumite subiecte și așa mai departe, lucru care cred că este și bun și echilibrat și de viitor.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica. Simți.

Ne apropiem de finalul orei, la fix întâlnim știrile, imediat după urmărim harta de temperaturi și ce se întâmplă prin trafic. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să urmărești în fiecare zi întrebările mai mult sau mai drăguț provocatoare, dacă pot să folosesc această exprimare. Ce joc din copilărie crezi că lipsește copiilor de astăzi? Irina Gașpar sunt în dimineața ta de radio, ne reauzim în ora următoare.

0: și...
1: Toate radio... Toate diorile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Modificări la ROE Factura. Noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând de astăzi, 1 iunie. A doua zi de Rusalii coincide anul acesta cu Ziua Copilului și prelungește mini-vacanța de început de vară. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Astăzi este a doua zi de Rusalii, cunoscută în tradiția creștină și drept sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh, considerată unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții populare. Această zi se petrece în familie, în armonie. De asemenea, nu se lucrează, nu se țese, nu se spală rufe. Nu se pleacă la drum sau în locuri izolate. Locurile pustii sunt considerate terenul de joacă al ielelor. În satele românești, rusaliile erau văzute ca o perioadă în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută se estompează, iar spiritele pot influența sănătatea și echilibrul oamenilor. Astăzi, în centrul atenției, sunt și copiii de ziua lor. În România, Ziua Copilului e marcată printr-o serie de evenimente speciale și este ocazia părinților de a petrece timp de calitate alături de cei mici. Toate efectivele de animale și păsări au crescut în 2025, comparativ cu anul precedent, România menținându-se pe locul al doilea în Uniunea Europeană la ovine și capline în ceea ce privește densitatea la 100 hectare teren. Informațiile au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cu un efectiv de 11,7-11,8 milioane de capete, România se află constant pe poziția secundă la nivel european în ceea ce privește numărul total de oi și capre, după Spania, cu efective care depășesc 15 milioane. La efectivele de bovine, România s-a situat pe locul 10 în Uniunea Europeană, după țări precum Franța, Germania, Irlanda, Spania, Italia, Austria. În ceea ce privește densitatea, România s-a aflat pe locul 21. La efectivele de porcine, țara noastră e pe locul 9 în UE. În ceea ce privește densitatea, ne aflăm pe locul 19. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin odată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Temperaturile din orașele din Transilvania ne așteptăm să fie peste zi între 22 și 25 de grade în zona urbană din regiunea noastră. Astăzi semnul de ploaie stă deasupra Transilvaniei.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Trafic lejer pe toate arterele principale ale orașelor transilvanene, mai ales pe rutele de legătură dintre metropolitan și centru, dar oricum ar fi, păstrează la îndemână băgarea de seamă.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
2: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este: ce joc din copilărie crezi că lipsește copiilor de astăzi? Sorin a scris pe WhatsApp: de rațele și vânătorii. Tu ce crezi, că nu se mai joacă azi și îți plăcea mai de mult?
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Astăzi, de 1 iunie, Oradea continuă să fie un adevărat paradis al distracției gratuite pentru cei mici. Ne referim și la Festivalul Copiilor. Cetatea Oradea, de altfel, este punctul central al distracției. Copiii sunt așteptați să participe la vânătoare de comori educațională. Și pe parcursul acestei zile, atmosfera va fi cu tot felul de activități sportive, demonstrații sportive, ateliere creative și de tâmplărie și de pictură și vitralii și vor fi și spectacole de magie și concerte programate. Să sperăm că lucrurile merg conform planului. În Orășelul Copiilor și în Parcul Barcolului din Ioșia și acolo e rost de distracție. Cei care merg în Orășelul Copiilor se bucură de desene pe asfalt, origami, mai sunt picturi pe față sau diverse întâlniri speciale programate și pentru astăzi, iar în Parcul Barcolului programul are ateliere de modelat în lut, jocuri cu mingi gonflabile, un atelier de drone, am văzut că este planificat, și multe alte activități, chiar cu cercetași, cu căței și așa mai departe. Concerte de asemenea vor fi, spectacole de magie, iar pe malul Crișului Repede va avea loc poate cel mai spectaculos eveniment al zilei, cursa rățuștelor, începând cu ora 12 pe malul râului vor fi organizate tot felul de jocuri și picturi pe față pentru cei mici, totul desigur pe fundalul unui concert live, că în mod normal așa e atmosfera cea mai aprinsă în sensul bun al cuvântului. Iar momentul principal înțeleg că va fi la ora 4 după amiaza, atunci 10.000 de rățuște din plastic vor fi lansate la apă în aval de podul intelectualilor. E o cursă care are și scop caritabil, pentru că fiecare rățușcă numerotată poate fi adoptată simbolic în schimbul unei donații de 20 de lei. Și rățuștele care trec primele linia de sosire chiar aduc premii celor care le-au ales. Vorbim și de un super smartphone, dar și de weekenduri la munte sau invitații la aquapark. Toți bănuții vor fi folosiți pentru a dota școlile cu mese de tenis și pentru a sprijini alte proiecte dedicate copiilor și educației. Un lucru foarte fain, singura chestie care mi se pare mai provocatoare aici e faptul că după ce se termină cursa respectivă, undeva mai în jos, trebuie să fie cineva care să colecționeze rățuștele, pentru că fiind din plastic nu le poți lăsa pur și simplu în apă. Dar altfel, totul foarte fain, iată, se prefigurează o nouă zi de vacanță drăguță, dar de această dată cu această încărcătură specială de 1 iunie.
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: dimineață de 1 iunie faină și cu evenimente și în Cluj, foarte multe, foarte multe. Ziua Copilului practic transformă Clujul într-o uriașă scenă în aer liber, cu un program foarte diversificat, chiar pentru toate vârstele, și în parcuri, și în piețe, și pe străzile pietonale, pe malul Someșului, da, sunt foarte multe evenimente, parade, moto, de asemenea evenimente dedicate animalelor de companie și așa mai departe. Aș putea să subliniez este evenimentul numit Străzi Deschise. Circulația mașinilor va fi complet închisă între orele 8 și 21, din câte văd, pe Cogălnicianu și pe o porțiune din strada Universității, o zonă centrală ce e lăsată exclusiv la dispoziția pietonilor, care se vor bucura în siguranță de diverse activități recreative în aer liber. Să sperăm că și vremea este foarte bună. În Parcul Central ne dăm întâlnire în zona cazinoului între 10 și 9 seara, pentru că este festivalul Hai Hui printre povești și copiii se distrează clar, pentru că e creat acest eveniment special pentru ei acolo unde este zona de spații verzi și platoul pietonal. Și pe lângă distracția din parcuri și din aceste locuri de care vorbeam, Apa Someșului va găzdui de asemenea cursa de rățuște a ediția anului 2026. Acest eveniment interesant, care îmbină distracția cu actele caritabile, vorbeam și de Oradea, iată și în Cluj, pe malul râului, în zona bulevardului 1 decembrie, înțeleg, între podul Rozelor și plaja Grigorescu. Acolo vor fi și startul competiției, dar și multe alte activități conexe dedicate publicului. Așadar, pe oriunde ai vrea să mergi astăzi, găsești lucruri faine de făcut cu ocazia zilei de 1 iunie.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica. Simți

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
4: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
3: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
4: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
5: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu, pe strada Nufărului numărul 2 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu Alex Podariu, realizatorul emisiunii Made in Bistrița by Radio Transilvania. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Mini-vacanța de Rusalii continuă. Eu sper că sunteți bine și vă petreceți frumos și plăcut cu Radio Transilvania de aproape. Musai! Și noi suntem astăzi prin mini-vacanță. Am pregătit o ediție specială aici în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Căutăm să aflăm, să descoperim, să selectăm cam pe unde să ajungem zilele astea libere de sărbătoare, mai pe aproape prin Transilvania. Iată ce am găsit de vizitat. Am putea vizita, de exemplu, mai multe parcuri tematice de pe la noi, printre care Povestea Calendarului sau Brambura Park, Casa Întoarsă de la Vrig, județul Sibiu, Alpin Coasterul din Toplița, Mini Transilvania, Parcul din Odorheiu Secuiesc, Zoopark Green Codru sau Happy Land Adventure Bihor, Giardinii Bizoe din județul Hunedoara, Valea cu Povești, un alt parc tematic în Bran. Apoi mai aflăm cu cât au crescut prețurile cazărilor pentru mini-vacanța de Rusalii față de cea de 1 mai. Primele diferențe se văd la stațiunile preferate de români, cu 50 de lei mai mult în Felix și cu aproape 200 de lei în plus în Sinaia. Și câți bănuți au scos românii în această mini-vacanță de Rusalii, pe la munte sau pe la mare. Trecem puțin și pe la Colibița, vizităm și frumosul lac Vida din județul Bihor, plus lacul Gilău și Beliș din județul Cluj, oprim și în stațiunea Tășna din județul Satu Mare, apoi trecem și prin celebrul sat Breb din județul Maramureș să vedem ce am mai putea face noi în mini-vacanța de Rusalii pe acolo, sau, știu eu, planificăm concediile și vacanțele ce ne bat deja pe la ușă. Apoi descoperim și lacurile sărate de la Ogna Sibiului, care continuă să fie considerate un adevărat refugiu pentru sănătate, mai ales pentru copii, datorită aerosolilor naturali bogați în sare și minerale care se formează în jurul lacurilor saline. Plus alte lucruri importante și utile de știut, locuri și locații faine de vizitat în mini-vacanță, prin vacanțe și concedii. Mulțumesc frumos, Irina! Sărbători minunate să aveți, clipe faine și tihnite de Rusalii, la mulți ani!
3: Mulțumesc, Alex! Spor la emisiune! Emisiunea va începe în aproximativ jumătate de oră, de altfel atunci încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel!
0: Radio Transilvania este diferit! Simți muzica!

0: atras atenția poate și ție, poate ești chiar implicat în fenomen, privește acest lucru, privește banchetele și festivitățile de sfârșit de an școlar. Au devenit un stres financiar din ce în ce mai mare pentru părinți, pentru că transformă într-o adevărată taxă invizibilă pe educație evenimentul ăsta, adică, mă rog, un banchet sau o festivitate. Legea din România garantează un învățământ de stat gratuit, dar organizarea acestor evenimente pune o presiune financiară foarte mare pe familii, cumva asemănătoare cu cheltuielile pentru o nuntă sau un botez, ceea ce, practic, altă dată ne gândim, da, era o ceremonie decentă sau, în fine, un moment pentru păstrarea unei amintiri frumoase. Ei bine, astăzi a devenit un fel de indicator al statutului social. Copiii ai căror părinți nu își permit să plătească riscă să fie marginalizați sau excluși din grup. Ceva chestii pe care atunci când le vedeam în filme americane mai de mult, așa mi se păreau de ireale, adică nu-i ceva normal. Ei, iată că această anormalitate a sosit și pe meleagurile noastre tot mai pregnant. Situația a ajuns chiar la extreme, au fost semnalate cazuri în care inclusiv pentru copiii de clasa 1 se cer sume mari de bani. Există o sesizare transmisă de EduPedu prin care un deputat a reclamat la Ministerul Educației cazul unei școli de stat unde părinților li s-au cerut câte 600 de lei de copil pentru o festivitate organizată la un restaurant. Parlamentul a atras atenția că astfel de petreceri costisitoare sunt foarte nepotrivite pentru niște copii de doar 7 sau 8 ani și că ele arată o problemă generală în sistemul de învățământ, unde activitățile școlare devin surse de stres financiar. Și mai e încă o chestie, hai că poate la clasa 8-a, clasa 12-a, sau mă rog, altele de genul ăsta, da, mai mari, poate copiii au prins cumva schema și ei solicită, băi, da, în clasa 1 nu există așa ceva, nu poți să percepi un copil de 7 ani să spună, doamna învățătoare, eu vreau neapărat banchet de clasa 1 la nu știu ce, sau ceremonie de încheiere de an sau alte treburi de genul ăsta. Nu, deci există ceva discuții probabil în rândul părinților, ceea ce oricum este o aberație în clasa 1 să faci dita mai banchetocul de, sau, în fine, festivitatea de zici că e ceva bal. E o părere personală, e adevărat, dar pot să mă contrazici, nu mă deranjează. Reglementările legale interzic în mod categoric strângerea de bani pentru activități de genul ăsta. Totuși, în realitate, regulile sunt ignorate. Presiunea asupra familiilor a devenit o practică aproape obligatorie, mai ales dacă te uiți pe grupurile de părinți. Ce discuții sunt, frate! Multe petreceri sunt pregătite cu luni bune înainte. Sunt rezervate săli la restaurante de top, cu DJ, cu fotografi profesioniști, cu meniuri scumpe. Da? Și acolo, evident, mai intră și, adică mai adaugi costul de haine speciale cumpărate pentru eveniment. Că nu te duci cu o rochie cu care te-ai mai afișat sau mai știu eu ce haină, nu știu de care, pentru că tu vrei să fii un tip foarte șmecher, deosebit în sensul ăsta, da? În fine. Industria ospitalității sigur că profită de astfel de obiceiuri. Părinții ajung să accepte aceste cheltuieli de teama ca proprii copii să nu suferi din cauza diferențelor sociale. Dar, mă, după mine, asta e așa cum bagi praful sub covor. Adică n-ai rezolvat nimic, ai ascuns un pic treaba și cam atât. Da, există îngrijorări mari că actualele reguli nu sunt destul de stricte pentru a opri abuzurile și că presiunile, fie ele directe sau indirecte, strică relațiile dintre elevi și creează discriminări. Ei, această problemă a strângerilor de fonduri pentru evenimente fastoase anulează practic ideea de gratuitate a școlii publice, nu? Motiv pentru care se cam cer măsuri clare care să reducă astfel de probleme, astfel de percepții, da, să recheme cumva decența în școli, o decență despre care privim uneori poate cu nostalgie. Și iarăși ajungem, cum spuneam ora trecută, la diferențele de viziune dintre generații. Din punctul meu de vedere, atunci când sunt argumente solide și de o parte și de alta, da, atunci putem să avem o dezbatere corectă. Și te chiar provoc să cauți în minte argumentele prin care ți-ai susține punctul de vedere într-o confruntare cu cei care nu sunt de vârsta ta.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri. așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Suntem pe final de întâlnire în această simpatică zi. Pe pagina de Facebook, când ai timp, te aștept să intri să lași și un comentariu cu ce joc fain era mai de mult și pe care nu-l prea regăsești în, în rândul copiilor de astăzi, din ziua de astăzi. Mai devreme ne scrisese Sorin de rasele și vânătorii. Elasticul era un joc foarte plăcut, mai ales de fete. Ascunselea, flori, fete sau băieți, de asemenea lapte gros sau baba oarba sunt printre jocurile gândite așa cu nostalgie și pe care le-am primit fie pe Facebook, fie pe WhatsApp. Unde ți este la îndemână, te aștept să intri, să lași răspunsul tău, să povestim în fiecare dimineață despre diverse aspecte. Cu bucurie ne reauzim și mâine, dimineață, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă de sărbători multiple, da? Cum este astăzi o zi frumoasă și de sărbătoarea copilului și de sărbătoarea de Rusali, îți doresc să ai alături de Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Ai, da, da, da.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor. Banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar 17 elevi din Craiova au construit un robot pentru arheologie. S-au calificat la o competiție internațională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari, urcând cu 93% în perioada 2021-2026. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94% și România cu 93%. Relevă datele analizate de profit.ro. Țara noastră are în acest an 749 de multimilionari. E vorba despre persoanele cu avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator, cu 38.215 persoane cu averi foarte mari. Pe locul al doilea se află Regatul Unit, urmat de Franța. Un robot care ar putea lucra în viitor pe șantierele arheologice a fost conceput de la zero de 17 elevi de la Colegiul Național Frații Buzeș din Craiova. Cu acest prototip, elevii au obținut locul al doilea la nivel național la First Tech Challenge și s-au calificat și la o competiție internațională la Chicago, care se va desfășura între 24 și 26 iulie. La Chicago Robotics Invitational participă în acest an top 38 cele mai bune echipe din lume. Echipa României este la patra calificare. Tinerii sunt organizați ca într-o companie pe departamente. Unii creează piesele, alții le asamblează sau se ocupă de marketing. Școala îi susține cu spațiul în care își pun ideile în practică, însă participarea lor la competiții internaționale vine cu provocări financiare. Elevii craioveni au la dispoziție 2 luni în care să găsească susținerea financiară pentru a încerca să obțină un nou premiu reprezentativ pentru România. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi în general plăcută, dar se menține răcoroasă pe parcursul nopții. Cerul va fi variabil la senin. Maximele zilei între 18 și 25 de grade, minimele de la noapte între 6 și 13 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic, doar în zona centrală a orașelor noastre e ceva mai aglomerat acolo, pe lângă centrele comerciale sau mall-uri și în zonele turistice din județul nostru pare ceva mai aglomerat prin trafic. Drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania pe aproape spre destinațiile preferate de mini-vacanță.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salut, salut! Și bună să-ți fie dimineața, drag și bun ascultător transilvanean. Ne petrecem următoarele 5 ore împreună, căutăm să aflăm pe unde să ajungem în mini-vacanța de Rusalii. Locuri, locații și evenimente muste de bifat zilele astea liberă. Alex Marius Podariu sunt eu, cu tine în programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. România parte de o nouă mini-vacanță, iată, la începutul verii, cu ocazia sărbătorii Rusalilor la mulți ani. Astăzi descoperim cum petrec românii în mini-vacanță. Ne facem călătorile prin Transilvania, căutăm locurile faine de vizitat și îți doresc o zi reușită, Transilvania, sărbători de Rusalii deosebite. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România parte de o nouă mini-vacanță pe început de vară, cu ocazia sărbătorii rusalilor. Majoritatea angajaților beneficiază de 3 zile libere consecutive în această perioadă, în timp ce elevii au parte de un weekend prelungit. În tradiția ortodoxă, sărbătoarea rusalilor este cunoscută și sub denumirea de Cinzecimea și are un rol central în calendarul liturgic, fiind inclusă între cele 12 praznice împărătești. Rusalile cunoscute în calendarul creștin drept pogorârea Sfântului Duh sunt sărbătorite la 50 de zile după Paște. Prima zi e marcată duminică 31 mai, iar cea de-a doua luni 1 iunie. Ambele zile sunt declarate libere legale, potrivit codului muncii, însă doar cea de-a doua cade iată în cursul săptămânii și asigură o zi liberă pentru majoritatea angajaților. Fac excepție domeniile în care activitatea nu poate fi întreruptă. Prin poziționarea în calendar, această zi prolungește weekendul și creează un interval de 3 zile consecutive libere pentru angajații care lucrează în regim standard, sâmbătă 30 mai, duminică 31 mai și luni 1 iunie. Salariații din domeniu esențiale, precum sănătatea, transporturile, ordinea publică, comerțul sau serviciile de urgență, pot fi programați la lucru în funcție de specificul activității. În această situație, legislația muncii prevede acordarea de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau, dacă acest lucru nu este posibil, plata unui spor salarial. După perioada rusalilor, următorul reper în calendarul zilelor nelucrătoare este 15 august, când este sărbătorită adormirea Maicii Domnului. În acest an, această dată este inclusă în intervalul de weekend, astfel că nu generează zile suplimentare de repaus pentru majoritatea angajaților. Rusalele marchează momentul pogorârii Sfântului Duh asupra apostolilor, eveniment care le-a conferit acestora capacitatea de a vorbi în limbi necunoscute și puterea de a transmite mesajul creștin. În tradiția teologică, acest episod este considerat momentul de început al bisericii creștine. În tradiția ortodoxă, această sărbătoare este cunoscută drept Cinzecimea sau pogorârea Sfântului Duh și ocupă un loc central în calendarul liturgic, numărându-se printre cele 12 praznice împărătești. Ceremoniile religioase includ de rugăciuni speciale, iar lăcașurile de cult sunt împodobite cu ramuri verzi de tei sau nuc, simboluri ale renoirii și vitalității. În dimineața rusalilor, credincioșii merg de obicei la biserică, unde preoții sfințesc ramuri de tei și nuc. Acestea sunt așezate apoi la uși și ferestre pentru a proteja casa de spiritele rele și de vremea. În unele sate din Transilvania au loc obiceiuri spectaculoase, precum împănatul boului, o tradiție prin care un bou este decorat cu flori și plimbat prin sat, sau udatul nevestelor. Sărbători frumoase tuturor!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

Dar ce fac românii mini-vacanța de Rusalii prin Transilvania? Păi i-ar putea vizita mai multe parcuri tematice de pe la noi, printre care Povestea Calendarului sau Brambura Park, Casa Întoarsă de la Vrig, județul Sibiu, Alpin Coasterul din Toplița, Mini Transilvania Park din Odorheiul Secuiesc, Zoopark Green Codru sau Happy Land Adventure Bihor, Giardinii Dizoe din Ban Potoc, județul Hunedoara, Valea cu Povești, un alt parc tematic în Brancă. Vine vara, uite aici și mini-vacanța de Rusalii. Poate vă gândiți unde să mergeți cu cei mici și ce activități în natură să faceți, fie că sunt parcuri tematice sau de aventură. Cu siguranță copiii se vor bucura de experiență. Povestea Calendarului, iată un parc tematic aproape de Sibiu, este o lume magică situată la poalele munților Făgărași, unde vă veți simți ca în basme. Locul înseamnă de fapt povestea timpului transpusă în realitate. Sunt 12 căsuțe tematice, căsuța de turtă dulce, căsuța amintirilor, ghinda norocoasă și multe altele foarte frumos decorate, care întruchipează fiecare lună anului. Cei mici pot participa aici la diferite ateliere de creație sau de lectură. Brambura Park este casa întoarsă de la Vrig, un alt parc tematic aproape de Sibiu. Principala atracție a acestui parc tematic este, evident, casa întoarsă, adică o casă construită de-a îndoaselea. Are podea pe tavan, mobilă pe tavan și acoperișul înfipt în pământ. Când vei intra în interiorul căsuței, vei fi puțin confuz. Totul este cu sus în jos. Ca să faci fotografii frumoase, atinge mobila de pe tavan și apoi întoarce fotografia. Cu ajutorul telefonului, copiii au la dispoziție aici și locuri de joacă și un mini zoo cu alpaca, capre, pitice și iepurași. Pe listă avem și Alpin Coasterul, pârtia de bob de la Toplița. Este cea mai lungă pistă de bob din țară, are peste 1900 de metri, atinge o viteză de 45 km la oră printre brăduți și te va fascina niveliștea de poveste pe care o ai la fiecare metru parcurs din traseu. Să nu vă faceți griji, instalația este foarte sigură, se oprește automat atunci când în față are un alt bob. Copiii cu vârstă de peste 3 anișori pot face traseul doar însoțiți de părinți. Mini Transilvania, parc din Odorheiul Secuiesc, un alt punct frumos, foarte aproape de Odorheiul Secuiesc, se află acest parc tematic deosebit, Mini Transilvania. Aici copiii pot admira peste 90 de localități istorice și cetăți medievale realizate minuțios, evident, în miniatură, și tot aici cei mici se pot distra dacă fac o călătorie cu mocănița, cu locomotiva cu aburi. Alte locuri minunate, cu parcuri tematice, că sunt foarte multe pe aici prin Transilvania, am să vă dau eu și ora viitoare. Ești cu Ro Transilvania, informații noutăți și lucruri utile și importante de știut de pe acasă, aici în programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
3: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Am revenit printre cântece preferate și

0: vă ajută aproape, iar gândurile și sufletul nostru sunt prin mini-vacanța de Rusalii. Căutăm să aflăm ce am mai putea face noi prin aceste zile libere de sărbătoare. Până una alta, imediat vorbim mai pe larg despre vreme și cum se anunță vremea în mini-vacanța de Rusalii, că e important și util de știut. Păstrează frecvența Radio Transilvania, iar eu îți doresc să fie sărbătorile deosebit de plăcută. Neața bună!
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Haideți să descoperim împreună cum se anunță vremea în mini-vacanța de Rusalii prin regiunea noastră. Meteorologia NMEA a publicat prognoza meteo pentru regiunea noastră, actualizată până inclusiv duminică 7 iunie. Pe la noi, prin Transilvania, o să avem parte de temperaturi plăcute, dar cu episoade de răcire și avers. În mini-vacanța de Rusalii, după câteva zile mai răcoroase, vremea se mai încălzește, iar săptămâna viitoare vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor între 24 și 26 de grade, minimele nopții între 11 și 12 grade, iar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie. La munte, în mini-vacanța de Rusalii, vremea va fi plăcută, iar săptămâna viitoare vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor ajunge undeva la 16 grade, minima nopții pe la 8 grade. Temporar vor mai fi ploi de scurtă durată pe la munte, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie. Păstrăm ritmul matinal de la Radio Transilvania, să ne trezim cu adevărat. Neața bun.
1: Asculți, mate, în Satul Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Și în drumul tău spre mini-vacanța de Rusalii, știu eu, călătorii, drumeții, plimbare, pedalare, alergare. Nu uita să iei cu tine și retransiverea prin bagaje, că uite, e simplu, ne poți asculta pe oriunde ai petrece. Clic pe magazinul Google Play sau pe App Store sau, de ce nu, direct pe www.retransiverea.ro. Îți descarci aplicația noastră de Android și iOS. Uite, așa ne poți asculta simplu și ușor direct pe telefonul tău oriunde ai sărbători. Îți recomand să rămâi cu noi, să ne facem planuri de mini-vacanță și după ora 9. Îți recomand să rămâi cu noi, să ne facem planuri de mini-vacanță și după ora 9 pentru a afla cât de mult au crescut prețurile cazărilor pentru mini-vacanța de Rusalii față de cea de 1 mai. Peste puțin timp, Gia Crăciun vine cu cele mai proaspete informații ale orei 9. Să-ți fie dimineața una pornică și sănătoasă, sărbătorile de poveste.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
5: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
4: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
5: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Modificări la ROE factura. Noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând de astăzi, 1 iunie. A doua zi de Rusali coincide anul acesta cu Ziua Copilului și prelungește mini-vacanța de început de vară. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Astăzi este a doua zi de Rusali, cunoscută în tradiția creștină și drept sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh, considerată unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții populare. Această zi se petrece în familie, în armonie. De asemenea, nu se lucrează, nu se țese, nu se spală rufe. Nu se pleacă la drum sau în locuri izolate. Locurile pustii sunt considerate terenul de joacă al ielelor. În satele românești, rusalile erau văzute ca o perioadă în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută se estompează, iar spiritele pot influența sănătatea și echilibrul oamenilor. Astăzi, în centrul atenției, sunt și copiii de ziua lor. În România, Ziua Copilului e marcată printr-o serie de evenimente speciale și este ocazia părinților de a petrece timp de calitate alături de cei mici. Toate efectivele de animale și păsări au crescut în 2025, comparativ cu anul precedent, România menținându-se pe locul al doilea în Uniunea Europeană la ovine și capline în ceea ce privește densitatea la 100 hectare teren. Informațiile au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cu un efectiv de 11,7-11,8 milioane de capete, România se află constant pe poziția secundă la nivel european în ceea ce privește numărul total de oi și capre, după Spania, cu efective care depășesc 15 milioane. La efectivele de bovine, România s-a situat pe locul 10 în Uniunea Europeană, după țări precum Franța, Germania, Irlanda, Spania, Italia, Austria. În ceea ce privește densitatea, România s-a aflat pe locul 21. La efectivele de porcine, țara noastră e pe locul 9 în UE. În ceea ce privește densitatea, ne aflăm pe locul 19. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai mult de jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi în general plăcută, dar se menține răcoroasă pe parcursul nopții. Cerul va fi variabil la senin. Maximele zilei între 18 și 25 de grade, minimele de la noapte între 6 și 13 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic, doar în zona centrală a orașelor noastre e ceva mai aglomerat acolo, pe lângă centrele comerciale sau mall-uri și în zonele turistice din județul nostru, pare ceva mai aglomerat prin trafic. Drum bun, liniștit și în siguranță, cu Radio Transilvania pe aproape, spre destinațiile preferate de mini-vacanță.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Întrebarea mea pentru voi la început de oră: voi vă saturați vreodată de zilele libere? de mini-vacanță, de concediu de vacanță, sunt convins că fiecare dintre noi se gândește la o clipă de tine și o tihnă în această perioadă. Alex, Marius, Podoriu sunt eu. Te salut cu drag de libere și ora asta împreună suntem pe căutat locuri, locații și evenimente pe unde să ajungem în mini-vacanța de Rusalii. Cât de mult au crescut însă prețurile cazărilor pentru mini-vacanța de Rusalii față de cea de 1 mai. Primele diferențe se văd la stațiunile preferate de români, 50 de lei mai mult în Felix și cu aproape 200 de lei mai mult în Sinaia. Rămâi cu mine să-ți dau detalii. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Și nu-l

0: Haideți să vedem acum cât de mult au crescut prețurile cazărilor pentru mini-vacanța de Rusalii față de cea de 1 mai. Primele diferențe se văd pe la stațiunile preferate de români. În această perioadă, 50 de lei mai mult la Felix și cu aproape 200 de lei în plus în Sinaia. Prețurile cazărilor pentru mini-vacanța de Rusalii sunt puțin diferite față de cum se prezenta situația pe 1 mai, cum arată oferta pe Litoral Românesc și pe la munte, comparativ cu ofertele care existau cu câteva zile înainte a mini-vacanței de 1 mai, prețurile au crescut moderat aproape peste tot, dar există și zone unde sunt ceva mai mici. Mamaia rămâne și anul acesta în topul preferințelor pentru români în mini-vacanță pentru weekendul prelungit de Rusalii. O cazare, două nopți, începe de la aproximativ 300 de lei de persoană. La hoturile de 4 stele sau la resorturile moderne, prețurile urcă pe la 600 de lei, iar pentru experiențele de lux, turiștii pot plăti chiar și 2200 de lei. Față de începutul lunii, mai multe unități au majorat tarifele, dar nu exagerat. De 1 mai, de pildă, la Mamaia prețurile porneau de la 260 de lei. În Costinești, prețurile pornesc de la 300 de lei, erau vreo 280 de lei înainte de 1 mai. Pentru weekendul de Rusalii, Eforie Nord vine în schimb cu una dintre cele mai variate opțiuni. Există încă hoteluri și pensiuni care afișează prețuri de 266 de lei pentru această mini-vacanță, însă în funcție de facilități și poziționare, sumele pot ajunge și pe la 1660 de lei. Vama Veche, o altă stațiune preferată, mai ales de către tineri, în mini-vacanță are cazări ceva mai accesibile față de prețurile pentru care se făceau cazări în 1 mai. Camerele pot fi rezervate pornind de la 420 de lei, în scădere de 40 de lei până la 80 de lei față de sumele de la mini-vacanța de 1 mai. Nu doar pe litoralul românesc, prețurile sunt diferite față de începutul lunii mai. La Stâna de Vale, de exemplu, în județul Bihor, găsim cazări în mini-vacanța de Rusalii, pe la vile și pensiuni, de la 450 de lei, cu 50 de lei mai mult față de debutul lui mai. În Vatra Dornei, Suceava, tarifele încep de la 400 de lei, iar la băile Felix Bihor, de la 350 de lei, și stațiunile clasice de la munte atrag turiști în număr mare de Rusalii. În Sinaia, o cazare pentru două zile începe de la 480 de lei față de 290 de lei pe 1 mai, în timp ce Arieșeni, județul Alba, tarifele pornesc de la 360 de lei. Stațiunile balneare continuă și ele să fie în topul preferințelor în această perioadă. La băile Herculane, prețurile pornesc de la 350 de lei, iar cererea a fost mai mare față de mini-vacanța de 1 mai. Hotelierii te așteaptă ca gradul de ocupare să treacă lejer de 90%, mai ales că mulți își vor uni weekendul cu 1 iunie, când se sărbătorește și ziua copilului și tot zi liberă este. Păstrăm ritmul matinal de la Radio Transilvania să ne trezim cu adevărat.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: luat trecut am promis că și ora asta mai vorbim puțin despre parcurile tematice de pe la noi, de prin Transilvania. Uite, un altul frumos de vizitat în mini-vacanță, Zoopark Green Codru, un parc natural din Bihor. Dacă vreți să mai ieșiți din rutina de zi cu zi și să petreceți clipele prețioase în natură, este un loc numai potrivit, Zoopark Green Codru din Bihor. Aici copiii pot vedea animale sălbatice și păsări în mediul lor natural pe o suprafață de 100.000 de metri pătrați. Sunt acolo căprioare, cerbi, păuni, lebede, dar și lame. Este un parc natural superb unde merită să ajungeți în mini-vacanța de Rusalii. Giardinii di Zoe din Ban Potoc, județul Hunedoara. Aici, la Ban Potoc, un italian a amenajat această grădină uimitoare cu iz aristocrat, care se întinde pe 3,5 hectare. Ce te va uimi aici este felul ingenios în care plantele completează perfect decorul împreună cu vasele și coloanele aduse chiar din Italia. Cei mici vor fi încântați de explozia de culoare și de frumusețe din Opark, nu uităm de el, parcul tematic celebru din Brașov, mai exact din Râșnov, este locul potrivit unde să-i aduceți copilași dacă nu ați fost până acum, mai ales că acolo aproape aveți și cetatea de la Râșnov, sigur o veți bifa. Acest parc este cel mai mare parc din sud-estul Europei, de acest fel cu 120 dinozauri expuși pe suprafață de 3,5 hectare și nu doar atât, cei mici au la dispoziție și alte activități interesante, de la expoziții în căsuțe în copac, locuri de joacă până la trasee de aventură, tiroliană și cinematografe în aer liber, puteți chiar înopta aici, la Dinopark, în corturi, în lunile de vară, desigur, trebuie să vă aduceți doar sacii de dormit. Pe traseul nostru ne oprim și pe la Happy Land Adventure, parc tematic, tot în Bihor, în Bihor, la Stâna de Vale. Se află cel mai mare parc de dinozauri din vestul țării, sunt peste 30.000 de metri pătrați, cu un traseu de 1 km. Copiii pot să vadă aici peste 50 de dinozauri animatronici, mai pe înțelesul tuturor, care scot sunete și se mișcă. Acest lucru este posibil doar vara, pentru că iarna dinozaurii nu sunt animatronici. Mai poți face pe aici, la Happy Land Adventure, Bob Disc Golf Park, tubing, trasee cu bicicleta. Iar dacă ajungi pe la Bran, nu uita de Valea cu Povești, un alt parc tematic. La Valea cu Povești, parcul tematic pentru copii. Din Bran aici, poveștile devin realitate, sunt diferite căsuțe în miniatură, inspirate din basme. Căsuța lui Moș Crăciun, căsuța albe ca zăpada, bârlogul lui Culiță, castelul lui Făt Frumos, castelul Balaurului, zona arctică. Dar atracția principală este Castelul Prințesei. Foarte frumoase toate locurile astea. Uite ce de parcuri tematice avem prin Transilvania, pe care nici măcar, din păcate, nu le promovăm cum trebuie. Ca să știe cât mai multă lume ce locuri frumoase de poveste avem de vizitat în mini-vacanță. Ești în Made in Bairoa, Transilvania, vezi de acasă ponturi de mini-vacanță și cântece de bună dimineața.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: care, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
2: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
3: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
2: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
3: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor. Banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari, urcând cu 93% în perioada 2021-2026. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94% și România cu 93%, relevă datele analizate de Profit.ro. Țara noastră are în acest an 749 de multimilionari. E vorba despre persoanele cu avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator, cu 38.215 persoane cu averi foarte mari. Pe locul al doilea se află Regatul Unit, urmat de Franța. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul?

este o adevărată cură naturală pentru cei mici, mai ales în perioadele cu răceli frecvente, alergii sau sensibilitate respiratorie. Potrivit acestora, aerosolii salini contribuie la curățarea căilor respiratorii, ajutând la fluidizarea secrețiilor și la eliminarea mucusului din nas și bronhii. Totodată, expunerea la aerul sărat poate susține sistemul imunitar și poate reduce frecvența episodelor de răceală. Aerul bogat în particule saline este considerat benefic și pentru copiii care se confruntă cu alergii respiratorii, deoarece poate calma iritațiile și reduce disconfortul provocat de alergiile sezoniere. Mulți părinți observă că cei mici respiră mai ușor după câteva zile petrecute în zona lacurilor saline de la ochi-nas. Fiului, în unele situații, terapia naturală cu aerosol poate contribui și la ameliorarea simptomelor bronșitei sau ale formelor ușoare de astm. Însă reprezentanții lacurilor naturale Terate Ogna Sibiului sublinează că aceste terapii nu înlocuiesc recomandările și tratamentele prescrise de medici. Pe lângă efectele asupra sănătății, timpul petrecut la Ogna Sibiului are și un rol relaxant pentru copii și părinți. Mediul liniștit, aerul curat și activitățile în aer liber contribuie la starea generală de bine și la reducerea stresului. Pentru multe familii, vizitele regulate la lacurile saline au devenit o tradiție în această perioadă, vara mai ales asociată cu sănătatea și relaxarea, anunță reprezentanții lacurilor naturale Ocna Sibiului. Aerosolii naturali din zonă conțin minerale precum sodiu, magneziu și calciu, considerate benefice pentru organism și pentru recuperarea după afecțiuni respiratorii. Așadar, se anunță o vară extraordinară. Ocna Sibiului, multă relaxare și sănătate! Sănătate din belșug tuturor!

0: Asculți la Transilvania, radioul drag și preferat de pe aproape din Transilvania. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM local din Transilvania. 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania la Radio Transilvania, nu uita, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. În programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania, căutăm locurile faine de vizitat de prin Transilvania, ne petrecem de minună, mini-vacanța de Rusalii, dar între timp ne pregătim și de știri de ora 10 cu Gia Crăciun, ni le va duce Minche Naș. În FM, online și pe mobil la Radio Transilvania, noi păstrăm ritmul matinal pe frecvențe, iar după ora 10 mai aflăm câți bănuți au scos românii mini-vacanța de Rusalii, pe la munte sau pe la mare. O zi cu spor îți doresc, bună dimineața, Transilvania!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Muzică bună.
1: Muzică bună. Muzică bună. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
4: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
3: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
4: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor. Banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar 17 elevi din Craiova au construit un robot pentru arheologie. S-au calificat la o competiție internațională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacienți și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari, urcând cu 93% în perioada 2021-2026. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94% și România cu 93%, relevă datele analizate de Profit.ro. Țara noastră are în acest an 749 de multimilionari. E vorba despre persoanele cu avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator, cu 38.215 persoane cu averi foarte mari. Pe locul al doilea se află Regatul Unit, urmat de Franța. Un robot care ar putea lucra în viitor pe șantierele arheologice a fost conceput de la zero de 17 elevi de la Colegiul Național Frații Buzeș din Craiova. Cu acest prototip, elevii au obținut locul al doilea la nivel național la First Tech Challenge și s-au calificat și la o competiție internațională la Chicago, care se va desfășura între 24 și 26 iulie. La Chicago Robotics Invitational participă în acest an top 38 cele mai bune echipe din lume. Echipa României este la patra calificare. Tinerii sunt organizați ca într-o companie pe departamente. Unii creează piesele, alții le asamblează sau se ocupă de marketing. Școala îi susține cu spațiul în care își pun ideile în practică, însă participarea lor la competiții internaționale vine cu provocări financiare. Elevii craioveni au la dispoziție 2 luni în care să găsească susținerea financiară pentru a încerca să obțină un nou premiu reprezentativ pentru România. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi în general plăcută, dar se menține răcoroasă pe parcursul nopții. Cerul va fi variabil la senin. Maximele zilei între 18 și 25 de grade, minimele de la noapte între 6 și 13 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic, doar în zona centrală a orașelor noastre e ceva mai aglomerat acolo, pe lângă centrele comerciale sau mall-uri și în zonele turistice din județul nostru pare ceva mai aglomerat prin trafic. Drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania pe aproape spre destinațiile preferate de mini-vacanță.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața și ora asta suntem cu ochii pe niște locuri faine muste de vizitat în această mini-vacanță de Rustali. Prindem și niște ponturi, căutăm niște locuri, locații numai bune de relaxare prin Transilvania. Pregătim mașina, rucsacul, bocancii, papucii de alergare, paicul, grătarul, unii pe la iarbă verde, alții mai departe de casă, alții pe la mănăstiri. Cu toții să avem o mini-vacanță încântătoare. Alex, Marius Podoriu sunt eu, cu tine pe la povești până la ora 13 în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Câți bănuți au scos românii în mini-vacanța de Rustali, pe la munte sau pe la mare? Îți spun imediat, o zi cu spor în toate stai, Playstar și împreună luăm viteză spre locurile dragi și faine de prin mini-vacanță. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: La Radio Transilvania aflăm acum câți bănuți au scos românii în mini-vacanța de Rusalii, pe la munte sau pe la mare. Costul unei mini-vacanțe de Rusalii depinde, evident, de destinația aleasă, dar, în general, pentru un sejur de 3 nopți în cuplu, prețurile au pornit de la 170-250 de euro, ajung și pe la 700-1000 de euro pentru facilități premium all-inclusive. Tarifele pentru 3 nopți de cazare au început de la aproximativ 800-1000 de lei, aproximativ 160-200 de euro, la hotelurile de 3 stele în această mini-vacanță de Rusalii. Dacă ne uităm spre Eforie Nord, prețurile pot urca semnificativ în Mamaia sau pentru pachetele all-inclusive. Un pachet de 3 nopți la hoteluri cu servicii de masă completă pornește de la 170-200 de euro pentru 2 persoane, dar pot trece de 700, chiar 1000 de euro la resorturile premium. La munte, de exemplu, la Brașov, Valea Prahovei, prețurile pentru 3 nopți de cazare la pensiuni sau hoteluri au început în medie de la 1000 de lei, adică 200 de euro, și variază în funcție de confortul dorit. Voi ce ați ales, munte sau mare?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

vacanță, iată, putem descoperi patru destinații pentru mini-vacanța de Rusalii, de exemplu Sovata, Podac, Măgura sau Poiana Brașov. Rusalile reprezintă un eveniment important pentru creștinii ortodoxi, fiind una dintre cele mai vechi sărbători creștine. De asemenea, zilele libere sunt o mare bucurie pentru toți cei care iubesc să călătorească, să descopere tradițiile specifice fiecarei zone, pur și simplu să evadeze din rutina cotidiană. Iată patru destinații unde ne putem bucura de mini-vacanța de Rusalii. Podac, Mureș. În satul Podac, tradițiile se păstrează cu conștiinciozitate, unul dintre obiceiurile preferate fiind udatul tinerelor neveste. Tinerele proaspăt căsătorite dansează cu alți bărbați dacă soții lor, aceștia din urmă, negociază prin recâștigarea iubitelor. Un alt obicei consfințit prin trecerea anilor reprezintă dansul ielelor, superstițioșii punând pe seama acestora puteri supranaturale și malefice. De asemenea, satul Hodac găzduiește muzeul etnografic Anton Badea, care merită vizitat pentru a face cunoștință cu istoria și personalitatea istorică a locului. Nu rata bunătățile pregătite de gospodinele zonei, precum ciorbele, mâncarea de fasole sau ghiveciul de legume în această mini-vacanță de Rusalii. La Sovata, datorită potențialului balnear al zonei, Sovata reprezintă opțiunea perfectă dacă îți dorești să te relaxezi și să-ți reîncarci bateriile. Cele mai multe variante de cazare oferă servicii wellness, care includ piscină, saună, tratamente sau servicii de masaj. Dacă ajungi în zonă, Sovata, vizitează renumitele lacuri ale zonei, populare datorită proprietăților terapeutice, precum lacul Ursul, lacul Negru, lacul Aluniș sau lacul Mierlei. Din Corund, situat la 18 km de Sovata, poți achiziționa minunate obiecte de ceramică, produse chiar în gospodăriile localnicilor, care arată ca niște mici ateliere. Ajungem și la Poiana Brașov, este încântătoare, indiferent de anotimp, fiind extrem de generoasă în privința posibilităților de agrement, dar întotdeauna scumpă. Dacă în sezonul rece își câștigă vizitatori prin intermediul celor mai moderne pârtii de schi, odată cu primăvara-vara se deschid porțile centrelor de echitație, a parcurilor de aventură și a celor de distracție. Mai mult, împrejurimile sunt la fel de bogate în obiective turistice, incluzând Castelul Bran, Biserica din Prejmer, precum și monumentele istorice și culturale ale Brașovului. Așadar, fă-ți timp să deguști și bucatele zonei, o adevărată bucurie pentru papilele gustative, ciorba de rubarbă, ciorba de pui cu tarhon sau tocănița de porc. Iar pe locul 4, Măgura, aflată la aproximativ 30 de kilometri de Brașov, satul Măgura este supranumit Raiul din Munții Piatra Craiului. Aerul tare, întinderile nesfârșite de verde, dealurile înțesate cu turme de oi și liniștea neîntreruptă, doar de clinchetul tălângilor și trilul păsărelelor te vor face să te îndrăgostești iremediabil de acest colț pitoresc. Fie că încălecați bicicletele și porniți la cutreierat împrejurimile, fie că porniți la pas într-o drumeție, peisajele naturale din Măgura vă vor încânta cu siguranță, la fel și ospitalitatea localnicilor. Ca obiective turistice, recomandăm Mănăstirea Sfânta Trăime, culoarul Bran Rucăr, vârful Măgura Mică și Peștera Liliecilor din satul Peștera. Rămâi cu Transilvania, Made in by Radio Transilvania. Aflăm astăzi veștile, poveștile de pe la noi, musai, musai, de vizitat.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Dins de dimineață și astăzi cu Radio Transilvania în difuzoare facem bagajele, pregătirile, selectăm niște locuri faine de vizitat, prin mini-vacanța de Rustali, profităm să ne încărcăm bateriile, cum să cuvină cu Radio Transilvania pe aproape. Eu îți mai ofer o altă variantă de a petrece mini-vacanța, concediile și vacanțele de vară, dacă iubiți stațiunea Tășnat din județul Satu Mare, acum se pot cumpăra acolo bilete și online pentru strandul termal Tășnat. Păstrează frecvența să-ți dau detalii și să-ți fie fain și bine și astăzi, pe oriunde te-ai petrece, cu Radio Transilvania pe aproape. Neața, neața, bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Unbelievable. Și când ați fost ultima dată în stațiunea Tășna din județul Satu Mare, tare frumoasă, iar acum se pot cumpăra bilete și online pentru strandul termal Tășna. Turiștii care aleg să-și petreacă timpul în această perioadă pe la strandul termal Tășna, deci pot cumpăra acum și biletele, abonamentele, mult mai simplu, direct online. Reprezentanții stațiunii au anunțat lansarea platformei de achiziție online, prin care vizitatorii turiștii pot rezerva rapid accesul la strandul termal Tășna, fără mai pierde timp pe la caserii. După finalizarea plății, fiecare client primește un cod QR asociat biletului sau abonamentului cumpărat. Biletele achiziționate online pot fi validate pe baza codului QR la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Tășnat, precum și la caseriile strandului. În cazul abonamentelor cumpărate online, validarea se face la Centrul de Informare Turistică Tășnat. Noua platformă vine ca o soluție modernă pentru turiștii care vor să evite aglomerația și să-și organizeze mai ușor vizita la stațiunea balneară din județul Satu Mare. Strandul termal Tășnat este una dintre cele mai populare destinații de relaxare din regiunea noastră, atrăgând anual mii și mii de turiști din țară și străinătate. Platforma pentru achiziția online a biletelor și abonamentelor este disponibilă pe site-ul dedicat stațiunii, accesstășnatstațiune.globalpay.ro. Apele termale prezente la Tășnat fac parte din ansamblul resurselor hidrotermale existente în vestul României, la căror formare au contribuit în mod hotărător elemente de factură tectonică, și anume prezența sistemului de falii, care fragmentează scoarța terestră și care permit circulația descendentă și ascendentă a apelor subterane până la adâncimi mari, iar pe de altă parte experiența unei anomalii geotermice, manifestată în contextul poziționării mai aproape de suprafața terestră a astenosferei, adică a acelui strat din interiorul Terei, caracterizate de temperaturi care pot ajunge la câteva mii de grade. Până în anul 1990, baza turistică Tășnat a funcționat ca o locație a turismului de agrement estival din mai până în octombrie, preponderent de weekend, valorificând într-o singură modalitate notul, apele termale ce alimentau strandul în cauză. Ulterior, spațiul de agrement a fost lărgit prin construirea încă două bazine, din care unul pentru copii, cu un volum cumulat de 400 metri cubi și o temperatură în jur de 40 de grade Celsius. După anul 2025, investițiile și inițiativele de construire a unor locații să se amplifică, apărând hoteluri, moteluri pe acolo și un număr mare de pensiuni și case private. Oferta de cazare pentru tineri turiști cu posibilități materiale mai restrânse, dar cu cerință de confort modest, s-a lărgit prin amenajarea unor campinguri cu căsuță, respectiv a campingului cu corturi, cu capacitate de 320 de locuri în stațiunea Tășnat. În acest mod, capacitatea totală de cazare în 2010 a ajuns la 1300 de locuri de cazare, ceea ce susține statutul de stațiune de interes local acordat. Mai multe detalii găsești și pe www.tășnat-stațiunea.ro.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: talk about.
1: Întrebarea mea pentru voi, voi v-ați descărcat aplicația noastră, Radio Transilvania pentru smartphone? Peste 1500 de ascultători și-au instalat aplicația noastră pe mobil. Le mulțumim din suflet. Oriunde, oricând, peste tot cu Radio Transilvania pe aproape, cu aplicația noastră de pe Google Play App Store sau o găsești mai nou și pe www.radiotransilvania.ro. Aplicație pentru Android și iOS. Poți asculta Radio Transilvania peste tot și în mini-vacanță. Ai numai muzică de calitate din 90 până azi. Cele mai importante știri și informații locale, precum și informații proaspete din trafic și meteo din oră în oră, primești informații direct pe telefonul tău și poți comunica rapid cu noi. Nu uita, Radio Transilvania se recepționează on-air în orașele Oradea, Cluj-Napoca, Bistrița, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Luduș, Mediaș, Turda, Beclean, Carei, Alești și Beiuș. Așadar, descarcă-ți și instalează-ți și tu aplicația Radio Transilvania. E simplu, e fain, e ușor să fim împreună peste tot, fiind zilele libere. Imediat, ziua Crăciun vine cu știri de 11, afli de la noi tot ce mai important să știi. După știri că tot vine vara, mare atenție cum și cât stați pe la soare, care sunt recomandările Societății Române de Dermatologie, aflăm chiar după știri. Păstrează frecvența, o zi minunată îți doresc, Transilvania!
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio
2: Transilvania.
3: Simți muzica.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Modificări la ROE factura. Noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând de astăzi, 1 iunie. A doua zi de Rusalii coincide anul acesta cu Ziua Copilului și prelungește mini-vacanța de început de vară. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Astăzi este a doua zi de Rusalii, cunoscută în tradiția creștină și drept sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh, considerată unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții populare. Această zi se petrece în familie, în armonie. De asemenea, nu se lucrează, nu se țese, nu se spală rufe. Nu se pleacă la drum sau în locuri izolate. Locurile pustii sunt considerate terenul de joacă al ielelor. În satele românești, rusaliile erau văzute ca o perioadă în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută se estompează, iar spiritele pot influența sănătatea și echilibrul oamenilor. Astăzi, în centrul atenției, sunt și copiii de ziua lor. În România, Ziua Copilului e marcată printr-o serie de evenimente speciale și este ocazia părinților de a petrece timp de calitate alături de cei mici. Toate efectivele de animale și păsări au crescut în 2025, comparativ cu anul precedent, România menținându-se pe locul al doilea în Uniunea Europeană la ovine și capline în ceea ce privește densitatea la 100 hectare teren. Informațiile au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cu un efectiv de 11,7-11,8 milioane de capete, România se află constant pe poziția secundă la nivel european în ceea ce privește numărul total de oi și capre, după Spania, cu efective care depășesc 15 milioane. La efectivele de bovine, România s-a situat pe locul 10 în Uniunea Europeană, după țări precum Franța, Germania, Irlanda, Spania, Italia, Austria. În ceea ce privește densitatea, România s-a aflat pe locul 21. La efectivele de porcine, țara noastră e pe locul 9 în UE. În ceea ce privește densitatea, ne aflăm pe locul 19. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai mult de jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi în general plăcută, dar se menține răcoroasă pe parcursul nopții. Cerul va fi variabil la senin. Maximele zilei între 18 și 25 de grade, minimele de la noapte între 6 și 13 grade Celsius, ne anunță ANM.
0: Radio Transilvania.
2: Info trafic.
4: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic, doar în zona centrală a orașelor noastre e ceva mai aglomerat acolo, pe lângă centrele comerciale sau mall-uri și în zonele turistice din județul nostru, pare ceva mai aglomerat prin trafic. Drum bun, liniștit și în siguranță, cu Radio Transilvania pe aproape, spre destinațiile preferate de mini-vacanță.
2: din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare, dragilor, și sărbători frumoase să aveți. Alex Marius Podoriu sunt eu, împreună și ora asta facem pregătiri de mini-vacanță, căutăm să aflăm pe unde să ne mai relaxăm, petrecem sau călătorim, lucruri faine și interesante de făcut, dăm star la distracție, tihnă și odihnă, că tot vine vara, vacanță, concedii. Românii ies la plajă, însă mare atenție cum și cât stați la soară. A început campania Nu te arde, de dragul unui trend lansat de Societatea Română de Dermatologie. Scopul campaniei este de a preveni și combate cancerul de piele. Am anunță să aduc în câteva clipe și îți doresc să-ți fie drumul plăcut și liniștit spre destinațiile preferate de rusali.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Bine vara, bine-mi pară, scot piscina la soară, dar avem mai mare grijă la soară. Românii în vacanță și concedii ies mult mai mult la plajă, însă mare atenție cum și cât stați la soară. A început campania Nu te ardă de dragul unui trend, lansată de Societatea Română de Dermatologie. Scopul campaniei este de a preveni și combată cancerul de piele. O nouă campanie de prevenție și combatere a cancerului de piele, Nu te ardă de dragul unui trend, a fost lansată recent la nivel național de către Societatea Română de Dermatologie, pentru un context în care platformele de social media au devenit principala sursă de informare pentru tineri, adolescenți, medicii, dermatologi avertizează asupra pericolului reprezentat de dezinformarea online privind expunerea la soare, bronzul artificial și utilizarea produselor de protecție solară, miturile promovate de influenceri online fără niciun fel de pregătire medicală pot încuraja comportamente extrem de periculoase cu impact direct asupra sănătății pielii și pot crește riscul de cancer cutanat. Motiv pentru care campania din acest an, Euromelanoma 2026, desfășurată în România prin Societatea Română de Dermatologie, poartă următorul mesaj: nu te arde de dragul unui trend, nu crede tot ce vezi pe internet, transmite SRD. Destinată în special adolescenților, această campanie își propune să combată dezinformarea medicală din mediul digital online printr-un limbaj adaptat noi generații și prin promovarea prevenției și a diagnosticului precoce al cancerului de piele.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

asta facem noi în mini-vacanța de Rusalii, o vizită la Brăb, satul unde Maramureșul tradițional rezistă timpurilor. Când ai simțit ultima dată dorul de un loc în care poate nu ai mai fost niciodată? E un sentiment stran, dar exact asta simți când pui prima dată piciorul pe ulițele din Brăb. Nu e doar o destinație pe o hartă, ci o întoarcere acasă, o întoarcere la un acasă al bunicilor și străbunicilor noștri, la o lume pe care o credeam pierdută prin albume vechi cu fotografii sepia. Brăb nu are nevoie de filtre de Instagram care să te cucerească. Frumusețea satului Brăb din Maramureș stă tocmai în imperfecțiunea drumurilor de la țară, în mirosul de fund de lemn care se ridică leneș pe coșuri la lăsarea serii și ritmul așezat, tihna pe care noi, cei de la orașe, am cam uitat-o de mult. Primul lucru care stai respirația când ajungi în Brăb sunt porțile monumentale de lemn, dar dacă te uiți cu atenție, dincolo de maestria sculpturii, vei vedea că ele nu sunt doar o demonstrație de artă. Pentru moroșeni, poarta e granița sacră dintre agitația lumii mari și liniștea familiei. Când treci pe sub o astfel de poartă, ai senzația fizică de lăsarea greutăților la intrare. E ca și cum lemnul acela vechi, sculptat cu funia vieții și motive solare, ar absorbi tot stresul pe care l-ai adus cu tine în bagaj. Aici rădăcinile sunt încă adânc înfipte în pământ. Vezi asta în felul în care casele vechi sunt îngrijite, cum și intrila e bătută cu grijă pentru a rezista încă o iarnă. Nu pentru turiști, ci pentru că așa au pomenit din tată în fiu. E o formă tăcută și profundă de respect pentru cei care au clădit locul înainte. Se vorbește mult despre tradițiile din Maramureș, dar în Brăb, cuvântul tradiție își pierde aura de muzeu și devine pur și simplu viață de zi cu zi. Aici nu se îmbracă nimeni straie populare doar ca să dea bine într-o poză. Dar dacă ieși la plimbare într-o dimineață de duminică, o să auzi clopotele chemând la slujbă și o să vezi bătrâni și tineri pășind pe uliță cu cămășile albe, imaculate și zadile colorate. E o mândrie firească în ochii lor, o ancorare într-o identitate pe care nu vor să o lase să se dilueze. Apoi vine mâncarea, desigur, toată este bineînțeles făcută de mâinile lor, pită de casă, burindă, tăiată gros, slănină și sarmale fierte în tihnă. Dar magia stă în felul în care te îmbie cu grijă pe care poate nu ai simțit-o de la vacanțele de vară petrecute la bunici. Acel îndemn să mănânci rostit cu accentul lor cântat nu este doar politețe, ci o formă profundă de iubire și omenie pură, genul de grijă care pur și simplu te vindecă pe dinăuntru. În Brăb te așteaptă o mulțime de case tradiționale recondiționate cu multă dragoste, gata să-ți ofere tot confortul de azi, dar păstrând farmecul și căldura de ieri. Așadar, ia-ți o pauză, lasă telefonul pe silențios, Brăbul te așteaptă să te reîntoarcă la rădăcini, să-ți amintească de gustul copilăriei și de bucuria lucrurilor simple.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Mini vacanță de Rusalii e pe aici. Eu vă doresc să aveți parte de clipă frumoasă și tihnită. Pregătiri minunată cum se cuvine, unii pe meșterit bunătăți de sărbători, unii pregătim mașina, bike-ul, papucii de alergare, drumeții, călătorii, bifăm, evident, câteva destinații preferate de pe aproape. Până să pornești la drum, îți mai spun mare atenție că la modă sunt zilele astea și căpușele. Știți cum să vă feriți de căpușă, că tot o să ieșiți de arbă verde la un grătarel? Ce recomandă experții pentru siguranța noastră? Când vorbim de căpușă, aflăm minchenar. Ești cu Transilvania în difuzoare? De sărbători, Rusalii dignită și plăcută, vă doresc!
2: Simți muzica,
1: simți diferența,
2: simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: zilele astea cu toții vom fi mai mult prin natură, călătorii, drumeții, parcuri, păduri, poteci de munte. A început însă și sezonul căpușelor. Știți cum să vă feriți de căpușă? Ce recomandă experții pentru siguranța noastră? Haideți să vedem. Primăvara spre vară, căldura a revenit, iar odată cu aceasta au făcut apariția și căpușele. Pentru a reduce contactul cu aceste insecte, se recomandă utilizarea repelentelor și purtarea hainelor lungi. Există însă și o altă variantă de reducere a contactului cu căpușele, culoarea hainelor. Experții au demonstrat că aceste arahnide sunt atrase de hainele în culori deschise. Pe lângă culoarea hainelor, se recomandă și purtarea pantalonilor lungi și a cămașilor cu mânecă lungă, ceea ce limitează accesul căpușilor la piele. Încălțămintea înaltă și șosetele trase peste pantalon oferă protecție suplimentară. De asemenea, o idee bună este utilizarea repelenților pentru o plimbare în siguranță prin păduri, parcuri sau alte locuri unde este posibil să fie prezente aceste insecte. După plimbare, se recomandă verificarea cu mare atenție a hainelor și a corpului, în special zona gâtului, axilele, talia și genunchii. Persoanele pasionate de grădinărit trebuie să știe că plantele atrag cel mai mult căpușele. Pe primul loc, iarba înaltă este cel mai bun adăpost pentru căpușe care pot rămâne acolo în căutarea prăzii, așteptând contactul cu un om sau un animal. Iedera, vinca și alte plante acoperitoare de sol creează un mediu umed și umbrit în care căpușele pot rămâne active pentru mult timp înainte de a mușca. Periga deasă reține foarte bine umezeala, ceea ce reprezintă de asemenea un mediu ideal pentru căpușe. Tufele de mur, soc și alun oferă adăpostul ideal pentru acești paraziți care sunt atrași și de tufele de trandafiri. Aceste arahnide sunt active de la începutul primăverii până la sfârșitul toamnei și sunt periculoase pentru oameni cât și pentru animalele de companie, deoarece pot transmite și boala Lyme, encefalită transmisă de căpușă și babesioza. Așadar, mare grijă, îți recomand cel mai bine înainte de a ieși în natură un repelent, un spray împotriva căpușelor.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: pe afară. Oriunde ai fi și orice ai face, sper să ai o zi super reușită alături de radioul drag și preferat de lângă tine, iar dacă te îndrepți acum spre destinațiile preferate, nu uita că ne poți asculta și online sau cu aplicația noastră pentru mobil, oriunde, oricând, direct și de pe radiotransilvania.ro, ca să putem fi împreună și în mini-vacanța de Rusalii. Chiar dacă ești mai departe, știu eu, de casă, Grecia, Spania, Italia, Germania sau chiar America, poți fi pe frecvența noastră peste tot. Programul nostru local continuă, Made in by Radio Transilvania. Două zile libere la început de iunie pentru elevi și profesori. Chiar în prima săptămână din iunie, școlile vor fi deschise doar marți, miercuri și joi. Oare de ce? Aflăm chiar după știrile orei. Gia Crăciun vine cu ele imediat. Eu te aștept pe frecvență și ora care vine. Pentru început, informații proaspătă despre vreme și cele din trafic.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Șoferii pot recupera bani din poliția RCA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulația mașinii, dar mulți nu solicită acest drept. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli, la gimnaziu și liceu. Și peste 1 milion de români au investit în bilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru polița RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu, pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. Pentru mulți tineri din România, independența începe tot mai târziu și costă tot mai mult. O analiză publicată de Sori arată că piața chiriilor s-a mai temperat în luna aprilie, cu scăderi ușoare în unele orașe. Însă nivelurile rămân greu de suportat pentru mulți tineri aflați la început de drum. În București, chiria medie pentru un apartament cu 2 camere e de aproximativ 580 de euro. În Cluj-Napoca ajunge la aproape 575 de euro. Chiar și în orașe considerate mai accesibile, precum Iași, Timișoara sau Brașov, un apartament decent cu 2 camere costă între 420 și 500 de euro. În paralel, salariul mediu net al tinerilor aflați la început de carieră rămâne de multe ori între 3500 și 5000 de lei. Potrivit Eurostat, România are printre cele mai ridicate rate ale tinerilor care locuiesc încă împreună cu părinții. Vârsta medie la care pleacă din casa familiei depășește 28 de ani. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi în general plăcută, dar se menține răcoroasă pe parcursul nopții. Cerul va fi variabil la senin. Maximele zilei între 18 și 25 de grade, minimele de la noapte între 6 și 13 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic, doar în zona centrală a orașelor noastre e ceva mai aglomerat acolo, pe lângă centrele comerciale sau mall-uri și în zonele turistice din județul nostru pare ceva mai aglomerat prin trafic. Drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania pe aproape spre destinațiile preferate de mini-vacanță.
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania! Silvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ești cu Transilvania pe aproape de sărbători, prin mini-vacanța de Rusal. Între timp pregătim ceva bun de sărbători, ceva bun și gustos. Ne facem împreună planuri la relaxare. Și ora asta să aflăm pe unde mai putem ajunge pe aici, mai pe aproape prin Transilvania, că sunt foarte, foarte multe locuri minunate de vizitat. Alex Maris Pădărui sunt eu și uite, imediat îți spun că pe început de luna iunie avem 2 zile libere la început de iunie pentru elevi și profesori. În prima săptămână de iunie, școlile vor fi deschise doar marți, miercuri și joi. Care de ce? Cum de liber și vineri, 5 iunie? Detalii îți dau imediat. Să ne fie mini-vacanța de Rusalii una bună, frumoasă, tignită, cu Roa Transilvania pe la petrecere.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: furul noaptea.
1: Vastă bună, două zile liberă la început de iunie pentru elevi și profesori. În prima săptămână din iunie, școlile vor fi deschise doar marți, miercuri și joi, trei zile de școală. Vor avea elevii în prima săptămână a lunii iunie, asta pentru că luni, 1 iunie este ziua copilului, este și a doua zi de Rusalii, zi liberă legală, vineri, 5 iunie, la mulți ani, ziua învățătorului, când din nou elevii și profesorii nu fac cursuri. 5 iunie, vineri, coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lazar, considerat întemeitorul învățământului modern în limba română, iar din 2004 ea a devenit oficial zi liberă, potrivit prevederilor din contractul colectiv de muncă din educație. Astfel, școlile vor fi deschise doar marți, miercuri și joi. Zile faine și tihnite tuturor!
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
2: Radio Transilvania.

Românii petrec sărbătorile de Rusalii pe acasă, cu cei dragi, dar și pe la munte sau pe la mare. Dar care sunt prețurile în această perioadă de sărbători prin stațiunile noastre de pe la munte sau de pe la mare? Vacanța de Rusalii aduce zile libere. Prima zi de Rusalii, 31 mai, ca de duminică, iar a doua zi de Rusalii, 1 iunie, se suprapune și cu ziua copilului. La mulți ani și lor, fiind zi liberă națională, angajații și elevii se bucură de o mini-vacanță de 3 zile, sâmbătă, duminică și luni. Mulți români aleg să dea startul și sezonului estival pe plajele din România. Ofertele includ pachete cu serviciul inclusiv în stațiuni precum Mamaia, Venus sau Cap Aurora, cu prețuri care pornesc de la aproximativ 450-1250 de roni de persoană. Marea rămâne principala atracție în această perioadă, cu un grad ridicat de rezervări din stațiuni precum Mamaia, Forie Nord, Costinești și Vama Veche. Prețurile pornesc de la aproximativ 200 de lei per cameră per noapte, în timp ce hotelurile premium pot depăși 4000 de lei pentru un sejur complet. Stațiunile montane consacrate precum Bușteni, Sinaia, Poiana, Brașov, acolo un hotel de 4 stele oferă pachete de la aproximativ 222 de euro, dar și zonele Văii Prahovei, Bucovinei și Maramureșului sunt pline de turiști în această perioadă. De asemenea, destinațiile balneare precum cum Băile Felix sau Sovata atrag în această perioadă turiștii care doresc relaxare, trasele montane și locurile pitorești precum Colibița, Rimetea sau satele din Delta Dunării sunt alese pentru aer curat și ieșiri în natură. Destinațiile de tip spa și zonele montane din Prahova, Brașov, Bucovina, Maramureș sau Curtea de Argeș sunt perfecte pentru relaxare, având adesea mese festive și activități în aer liber de Rusalii. Referitor la city break-uri europene, pentru cei care preferă escapadele urbane, există pachete organizate în acest moment către destinații ca Paris sau Praga, cu tarife începând de la 440-570 de euro de persoană. În mini-vacanță de Rusalii, românii îmbină obiceiurile creștine cu escapadele de relaxare la început de vară. Mulți aleg să meargă pe la mare, pe la munte, în stațiuni precum Mamaia, Vama Veche, Valea Prahovei, în Maramureș. Se practică de asemenea turismul balnear și cel de tradiție. Destinații precum Clisura Dunării, Transfăgărășan sau zona munților Apuseni sunt preferate pentru drumeții și relaxare în natură. O parte dintre români profită de aceste zile libere pentru a ieși la iarbă verde, la un grătar, plus alte mâncăruri tradiționale specifice sezonului de primăvară. Vară, petrecere frumoasă tuturor! Păstrăm frecvența Radio Transilvania și acolo, lângă un grătărel, la iarbă verde, ne fixăm bine și confortabil pe oriunde am fi. Made in by Radio Transilvania. Continuă!

0: time. Publicitate.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu, pe strada Nufărului numărul 2, și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Cum ești, pe unde ești, ce faci, pe unde te petreci în mini-vacanța de Rustalii? Sper că bine, adică nu bine, foarte, foarte bine, că doar merităm și noi o pauză, nu? E cumva pregătirea pentru venirea perii. Și apoi, până prin septembrie, cu toții, pe relax, vacanțe și concedii. În FM Online și pe mobil, cu Radio Transilvania aproape, aflăm minte naș cum se anunță vremea în mini-vacanța de Rustalii. Avem sărbători tinite, frumoase și sănătoase, cu Radio Transilvania aproape.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Haideți să vedem cum se anunță vremea în mini-vacanța de Rusalii prin regiunea noastră. Meteorologia NMEO a publicat prognoza meteo pentru regiunea noastră actualizată până inclusiv duminică 7 iunie. Pe la noi, prin Transilvania, avem parte de temperaturi plăcute, dar cu episoade de răcire și niște averse, vânt și vijelii în mini-vacanța de Rusalii. După câteva zile mai răcoroase, vremea se mai încălzește, iar de săptămâna viitoare vom avea ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor 25-26 de grade, minimele nopții între 7 și 12 grade, iar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie. Pe la munte, în mini-vacanța de Rusalii, se încălzește și pe acolo. Săptămâna viitoare vom avea variații de la o zi la alta, însă media maximelor 15-16 grade și minimele nopții între 4 și 8 grade. Temporar vor mai fi ploi de scurtă durată, vijelii, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie. Cu vremea, zic eu, stăm binișor, cu muzica stăm super bine în FM online și pe mobil, păstrăm frecvența dragă și preferată la Radio Transilvania. Mini-vacanța toată ție plină de veselie, energie, bucurie.
1: Asculți, mei, din satul mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: wanna dive. Prieteni faini, buni și dragi, cam asta a fost în ediția noastră locală Made in Bairro Transilvania, ediția de mini-vacanță de Rusalii. Am mai aflat ce se mai întâmplă pe la noi, ce evenimente sunt de vizitat în această perioadă de zile liberă, pe unde să ajungem în mini-vacanță. După cum ați văzut, oferta e foarte bogată. Rămâne să alegeți voi cam ce doriți să faceți prin aceste zile liberă. În câteva momente, Gia Crăciun ne aduce știrile de ora 13 la Radio Transilvania. Eu sunt Alex Marius Podariu, în continuare vă doresc ore faine și tihnite cu Radio Transilvania pe aproape, o mini-vacanță minunată, relaxantă, tihnită, odihnitoare și petrecăreață.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Șoferii pot recupera bani din poliția RCA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulația mașinii, dar mulți nu solicită acest drept. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli, la gimnaziu și liceu. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru polița RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu, pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Disco.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: never change.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: are ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor. Banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar 17 elevi din Craiova au construit un robot pentru arheologie. S-au calificat la o competiție internațională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacienți și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Un robot care ar putea lucra în viitor pe șantierele arheologice a fost conceput de la zero de 17 elevi de la Colegiul Național Frații Buzeș din Craiova. Cu acest prototip, elevii au obținut locul al doilea la nivel național la First Tech Challenge și s-au calificat și la o competiție internațională la Chicago, care se va desfășura între 24 și 26 iulie. La Chicago Robotics Invitational participă în acest an top 38 cele mai bune echipe din lume. Echipa României este la patra calificare. Tinerii sunt organizați ca într-o companie pe departamente. Unii creează piesele, alții le asamblează sau se ocupă de marketing. Școala îi susține cu spațiul în care își pun ideile în practică, însă participarea lor la competiții internaționale vine cu provocări financiare. Elevii craioveni au la dispoziție 2 luni în care să găsească susținerea financiară pentru a încerca să obțină un nou premiu reprezentativ pentru România. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
2: Șoferii pot recupera bani din poliția RCA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulația mașinii, dar mulți nu solicită acest drept. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli, la gimnaziu și liceu. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru poliția RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Modificări la ROE factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând de astăzi 1 iunie. A doua zi de Rusali coincide anul acesta cu Ziua Copilului și prelungește mini-vacanța de început de vară. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Astăzi este a doua zi de Rusali, cunoscută în tradiția creștină și drept sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh, considerată unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții populare. Această zi se petrece în familie, în armonie. De asemenea, nu se lucrează, nu se țese, nu se spală rufe. Nu se pleacă la drum sau în locuri izolate. Locurile pustii sunt considerate terenul de joacă al ielelor. În satele românești, rusalile erau văzute ca o perioadă în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută se estompează, iar spiritele pot influența sănătatea și echilibrul oamenilor. Astăzi, în centrul atenției, sunt și copiii de ziua lor. În România, Ziua Copilului e marcată printr-o serie de evenimente speciale și este ocazia părinților de a petrece timp de calitate alături de cei mici. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în prima jumătate acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Poziție. Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Potrivit instituției, documentul reglementează atât modul de organizare a concursului, cât și procedurile de numire și eliberare din funcție a directorilor. Metodologia se aplică inclusiv învățământului special și centrelor școlare pentru educație inclusivă. Concursul va cuprinde două probe scrise și un interviu structurat în două etape. Iată așadar foarte interesant concursul pentru director de școli în consultare publică. Se pare că Ministerul Educației propune noi reguli pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu, pe strada Nufărului numărul 2 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Burning Down the House de la Tom Jones și The Cardigans și Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta sunt următoarele două subeditori pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop, că sunt eu alături de voi și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: situație ceva mai delicată. Peste 2 milioane de locuri au fost eliminate din zborurile programate în luna mai, echivalentul aproximativ 13.000 de curse anulate la nivel global, potrivit datelor companiei de analiză aviatică Cilium. Deși impactul reprezintă sub 2% din capacitatea totală a traficului aerian mondial, numeroase companii aeriene au început deja să își ajusteze operațiunile pe fondul creșterii accelerate a costurilor cu combustibilul. Și uite cum avem parte de mii de zboruri anulate la nivel mondial, asta după explozia prețului combustibilului pentru avioane.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Just Like a Pill am ascultat de la Pink pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun. Până fix Miles Away de Love and Bug și Julia Church și Larger Than Life de la Backstreet Boys v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix rămâneți aici.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Modificări la ROE factura. Noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând de astăzi 1 iunie. A doua zi de Rusalii coincide anul acesta cu ziua copilului și prelungește mini-vacanța de început de vară. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Astăzi este a doua zi de Rusalii, cunoscută în tradiția creștină și drept sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh, considerată unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții populare. Această zi se petrece în familie, în armonie. De asemenea, nu se lucrează, nu se țese, nu se spală rufe. Nu se pleacă la drum sau în locuri izolate. Locurile pustii sunt considerate terenul de joacă al ielelor. În satele românești, rusaliile erau văzute ca o perioadă în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută se estompează, iar spiritele pot influența sănătatea și echilibrul oamenilor. Astăzi, în centrul atenției, sunt și copiii de ziua lor. În România, ziua copilului e marcată printr-o serie de evenimente speciale și este ocazia părinților de a petrece timp de calitate alături de cei mici. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitive exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu City of Blinding Lights de la YouTube. Vine și Joste alături de Jackstar și John cu Turn the Lights Off pe debut de 16. Redeplic chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai îi ocupă primul loc în cea mai recentă ediție a meta-rankingului național, clasament oficial publicat pe data de 4 mai 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția clujeană își consolidează astfel poziția de lider al învățământului superior românesc într-un top realizat pe baza prezenței universităților în rankinguri internaționale. Pe locul al doilea urcă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care reușește să depășească Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, confirmând o creștere semnificativă în performanța academică și cercetare. Topul este completat în primele poziții de Universitatea Transilvania din Brașov. În total, ediția din acest an include 34 de universități, cu două mai multe decât în anul precedent. De altfel, doar trei instituții, Universitatea Babeș-Bolyai, UMF Carol Davila și Universitatea din București, au reușit să depășească pragul de 20.000 de puncte, indicator care reflectă vizibilitatea și impactul internațional. Clasamentul continuă cu instituții de prestigiu precum Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Iată așadar, stăm bine, universitățile din România în oglinda performanței. Clujul domină clasamentul național din 2026.
1: Cea mai

drept de vot a înregistrat o ușoară scădere în ultima lună potrivit datelor transmise de Autoritatea Electorală Permanentă. La data de 30 aprilie 2026, în registrul electoral figurau 19.026.518 alegători, cu 2.295 mai puțin față de 31 martie 2026. Diferențele sunt explicate prin actualizările curente realizate la nivelul primăriilor, care operează modificări în registrul electoral pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Cea mai mare parte a scăderii este cauzată de radierile înregistrate în luna aprilie. Astfel, 20.390 de persoane au fost eliminate din evidențe ca urmare a decesului, iar alte 165 de persoane au fost radiate în baza prevederilor legale, care vizează pierderea dreptului de vot sau punerea sub interdicție. În același interval, 80 de persoane au redobândit drepturi electorale după expirarea perioadei de restricție. Iată, numărul alegătorilor din România se pare că a scăzut ușor.

0: electricitate.
1: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la

0: profesionist.
1: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
0: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică?
0: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Can I see de la Jamiroquai și Never Be The Same Again de la Melanie C sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: aminte, dacă mergeți spre Bulgaria sau Grecia, vara aceasta aduce o schimbare majoră pentru mii de români, deoarece calvarul așteptării la granița cu Bulgaria este pe cale să devină istorie. Autoritățile au anunțat introducerea unui sistem modern de plată electronică pentru taxa de trecere a podului Giurgiu Ruse, măsură menită să elimine blocajele sufocante de la bariere, digitalizare pentru un trafic fluid cum ar veni. Noul sistem denumit e-tarif Giurgiu Pod va permite șoferilor să achite taxa rapid, direct de pe dispozitivele mobile. Super veste așadar, se introduce o nouă modalitate de a plăti taxa de pod spre Bulgaria și Grecia.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

New Religion de la BB Rexha și Faithless s-au auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci, Pământul de la The Urs și Let's Get It Started de la The Black Eyed Peas v-am pregătit spre ascultare. Norisopco sunt eu aici pentru voi și ea spune spre 19.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
3: Let's get it started in here.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor. Banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar 17 elevi din Craiova au construit un robot pentru arheologie. S-au calificat la o competiție internațională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacienți și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Un robot care ar putea lucra în viitor pe șantierele arheologice a fost conceput de la zero de 17 elevi de la Colegiul Național Frații Buzeș din Craiova. Cu acest prototip, elevii au obținut locul al doilea la nivel național la First Tech Challenge și s-au calificat și la o competiție internațională la Chicago, care se va desfășura între 24 și 26 iulie. La Chicago Robotics Invitational participă în acest an top 38 cele mai bune echipe din lume. Echipa României este la patra calificare. Tinerii sunt organizați ca într-o companie pe departamente. Unii creează piesele, alții le asamblează sau se ocupă de marketing. Școala îi susține cu spațiul în care își pun ideile în practică, însă participarea lor la competiții internaționale vine cu provocări financiare. Elevii craioveni au la dispoziție 2 luni în care să găsească susținerea financiară pentru a încerca să obțină un nou premiu reprezentativ pentru România. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
4: Info-trafic. Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în box este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Faci foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu West Coast la One Republic, Vinci Mooney cu Dove pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Elevi olimpici se pot înscrie la liceu fără să mai susțină evaluarea națională. Până pe data de 31 august 2026 se realizează înscrierea și repartizarea elevilor care au obținut în gimnaziu premiul întâi la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau au obținut premiul întâi, 2 sau 3 la competiții internaționale recunoscute de MEC. Așadar, elevii olimpici admiși la liceu fără evaluare națională și în acest an 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ministerul Educației și Cercetării anunță aprobarea prin ordinul numărul 3716 din 2026 a unui nou set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară. Acest set completează cele 90 de programe școlare deja aprobate. Ministerul Educației și Cercetării precizează că vor urma alte noi etape de punere în transparență instituțională care vor completa necesarul de programe școlare pentru învățământul liceal. Iată așadar, avem un nou set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal aprobate.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
5: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
4: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
5: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: One Is Love de la Hathaway și I Just Might de la Bruno Mars sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit de ascultare aici în Traffic. Norbisop, că sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Bine, călătoria cu animalele de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Regulile vizează în principal câinii, pisicile și dihorii și se aplică atât deplasărilor între statele membre, cât și celor din afara Uniunii Europene. Pentru a putea circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. Este acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de data de 3 iulie 2018 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este la fel obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Animalul trebuie să aibă cel puțin 10 săptămâni la momentul vaccinării, iar ulterior este necesară o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile pentru ca imunizarea să devină eficientă. Iată așadar ce trebuie să știm înainte să plecăm cu animalul de companie în Uniunea Europeană.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio
2: Transilvania.
3: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
4: What?

Welcome to Dance Floor, am ascultat la Sofia Lis-Baxter aici în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de-a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Say Love de la Luis Capaldi și Another Night de la MC Star and The Real McCoy v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți cu mine.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Șoferii pot recupera bani din polița RCA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulația mașinii, dar mulți nu solicită acest drept. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli, la gimnaziu și liceu. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru polița RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: După aș foarte repede am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, preț de înconceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Beautiful de la Cristina Aguilera, Vin și Cameron cu Hug Yourself pe debut de 18. Le dă felic chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: în poligon ar putea fi reintrodusă în examenul pentru obținerea permisului auto în țara noastră, potrivit unui proiect de lege depus deja la Senatul României. Inițiativa vizează o modificare importantă a modului în care sunt evaluați viitorii șoferi prin introducerea unei etape preliminare desfășurate în condiții controlate. Concret, candidații pentru permisul de categoria B ar urma să susțină mai întâi o probă în poligon, unde vor trebui să demonstreze că stăpânesc manevrele de bază, cum ar fi plecarea din rampă, mersul cu spatele, parcarea laterală sau întoarcerea într-un spațiu restrâns. Abia după promovarea acestei etape vor putea intra în proba de traseu desfășurată în trafic real. Proiectul de lege trebuie să parcurgă întregul proces legislativ pentru a intra în vigoare, inclusiv votul în Parlament și promulgarea de către președinte. Și uite cum proba în poligon ar putea reveni la examenul auto, o schimbare majoră pentru viitorii șoferi.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Pasagerii din Cluj-Napoca și nu numai până la urmă, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunță lansarea unor noi rute aeriene directe către două dintre cele mai importante hub-uri europene. Vorbim despre Viena și Frankfurt, începând cu data de 17 iulie 2026. Noile conexiuni marchează un pas important în dezvoltarea infrastructurii aeriene din regiune, oferind acces rapid către unele dintre cele mai mari noduri de transport aerian din lume. Atât Viena cât și Frankfurt sunt recunoscute pentru rolul lor strategic în conectarea Europei cu alte continente. Prin aceste rute, pasagerii vor putea ajunge mai ușor către destinații din întreaga lume, inclusiv Europa, America de Nord și de Sud, Asia, Orientul Mijlociu și Africa. Iată așadar, Clujul intră în liga marilor conexiuni aeriene, zboruri directe spre Viena și Frankfurt chiar din această vară. Iată așadar, super vest!

0: păcate. În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
1: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
0: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
1: Sună acum la 0361732732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu, pe strada Nufărului numărul 2 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Stavida de la Stereo MCs și Rise Up de la X-The Rock și Jabba sunt următoarele două subeditori pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisov că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Fondurile de pensii private obligatorii, pilonul 2 cum ar veni, au înregistrat în 2025 cele mai bune rezultate din istoria sistemului. Banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor au ajuns la 201,6 miliarde de lei, asta la sfârșitul anului 2025, un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024. Potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, circa 94% din banii din pilonul 2 sunt investiți în România. Iată așadar rezultate record la pilonul 2 de pensii private în 2025.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Where's My Husband de la Ray auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde vine peste noi un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 19 de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci, tare de la The Mountain și Nash și Lonely No More de la Rob Thomas v-am pregătit spre ascultare. E bine, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, cam atât din partea mea pentru această zi de luni. Până mâine, la ora 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. Norbi Sopcu sunt eu, v-am pupat, o seară excelentă și o săptămână cât mai reușită. Pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor. Banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar 17 elevi din Craiova au construit un robot pentru arheologie. S-au calificat la o competiție internațională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Un robot care ar putea lucra în viitor pe șantierele arheologice a fost conceput de la zero de 17 elevi de la Colegiul Național Frații Buzeș din Craiova. Cu acest prototip, elevii au obținut locul al doilea la nivel național la First Tech Challenge și s-au calificat și la o competiție internațională la Chicago, care se va desfășura între 24 și 26 iulie. La Chicago Robotics Invitational participă în acest an top 38 cele mai bune echipe din lume. Echipa României este la patra calificare. Tinerii sunt organizați ca într-o companie pe departamente. Unii creează piesele, alții le asamblează sau se ocupă de marketing. Școala îi susține cu spațiul în care își pun ideile în practică, însă participarea lor la competiții internaționale vine cu provocări financiare. Elevii craioveni au la dispoziție 2 luni în care să găsească susținerea financiară pentru a încerca să obțină un nou premiu reprezentativ pentru România. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: concrete heart.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
5: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
4: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită. Oferim salariu de bază de 4.800 de lei brut și tichete de 45 de lei.
5: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Transilvania.
1: Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Șoferii pot recupera bani din poliția RCA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulația mașinii, dar mulți nu solicită acest drept. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli, la gimnaziu și liceu. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru polița RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 90 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Șoferii pot recupera bani din poliția RCA după vânzarea, radierea sau scoaterea din circulația mașinii, dar mulți nu solicită acest drept. Educația media și digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în școli, la gimnaziu și liceu. Și peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii auto din România pot recupera o parte din banii plătiți pentru polița RCA atunci când își vând mașina, o radiază din circulație sau o predau la dezmembrări. Însă mulți nu știu că au acest drept, avertizează specialiștii în asigurări. Procedura este prevăzută de lege și permite restituirea sumelor corespunzătoare perioadei neutilizate din poliță. Printre situațiile eligibile se mai numără furtul vehiculului sau dauna totală în anumite condiții. Calculul se face proporțional cu lunile rămase din contract, iar cererea trebuie depusă la compania de asigurări, împreună cu documentele justificative. Mulți șoferi români pierd acești bani pur și simplu pentru că nu solicită la timp încetarea contractului. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea învăța o nouă disciplină obligatorie, intitulată Educație Media și Digitală, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Camera Deputaților și înregistrate ulterior la Senat pentru dezbatere. Proiectul inițiat de parlamentar PNL prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun ca disciplină obligatorie în planurile cadru pentru învățământul preuniversitar. Noua materie urmărește dezvoltarea competențelor de alfabetizare media și digitală, gândire critică, protecția datelor personale, etică online și utilizarea responsabilă a tehnologiilor. La gimnaziu, accentul va fi pus pe noțiuni de bază privind siguranța online și recunoașterea informațiilor eronate, în timp ce la liceu vor fi dezvoltate competențe avansate de analiză și evaluarea conținutului digital. Curriculumul urmează să fie elaborat de Ministerul Educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. În vremuri tulburi, cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie e de 170 de lei. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. One more.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Modificări la ROE factura. Noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând de astăzi, 1 iunie. A doua zi de Rusalii coincide anul acesta cu Ziua Copilului și prelungește mini-vacanța de început de vară. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Astăzi este a doua zi de Rusalii, cunoscută în tradiția creștină și drept sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh, considerată unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții populare. Această zi se petrece în familie, în armonie. De asemenea, nu se lucrează, nu se țese, nu se spală rufe. Nu se pleacă la drum sau în locuri izolate. Locurile pustii sunt considerate terenul de joacă al ielelor. În satele românești, rusaliile erau văzute ca o perioadă în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută se estompează, iar spiritele pot influența sănătatea și echilibrul oamenilor. Astăzi, în centrul atenției, sunt și copiii de ziua lor. În România, Ziua Copilului e marcată printr-o serie de evenimente speciale și este ocazia părinților de a petrece timp de calitate alături de cei mici. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Modificări la ROE factura. Noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând de astăzi, 1 iunie. A doua zi de Rusalii coincide anul acesta cu Ziua Copilului și prelungește mini-vacanța de început de vară. Iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Astăzi este a doua zi de Rusalii, cunoscută în tradiția creștină și drept sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh, considerată unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții populare. Această zi se petrece în familie, în armonie. De asemenea, nu se lucrează, nu se țese, nu se spală rufe. Nu se pleacă la drum sau în locuri izolate. Locurile pustii sunt considerate terenul de joacă al ielelor. În satele românești, rusaliile erau văzute ca o perioadă în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută se estompează, iar spiritele pot influența sănătatea și echilibrul oamenilor. Astăzi, în centrul atenției, sunt și copiii de ziua lor. În România, Ziua Copilului e marcată printr-o serie de evenimente speciale și este ocazia părinților de a petrece timp de calitate alături de cei mici. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitive exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătiți să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Satu Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.